0: James Bond dospíval v 8 hodin 47 minut. Čas na to, abychom se v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali na počasí.
1: Počasí.
0: Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu je teď naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích u nás na Vysočině? Prší hodně a prší všude?
2: Neprší všade, vyskytujú sa zrážky v tejto chvíli hlavne vo východnej časti kraja, prípadne na niektorých miestach na severe. Je to tak väčšinou od Jihlavy smerom na východ, ale sú to také skôr slabšie zrážky. Teploty sú väčšinou od 11 do 14 stupňov Celzia a fúka nám mierny juhozápadný až južný vietor.
0: A budú nám tie zrážky dělat spoločnosť během celého dne?
2: Mali by pribúdať, celkovo pravdepodobnosť bude vysoká, čakáme veľa oblačnosti. Teraz ten pruh zrážok, ktorý je vo východnej časti kraja, ten odíde a na chvíľu bude prestávka, takže v priebehu dopoludňa a okolo poludňa prechodne pravdepodobnosť zrážok bude malá a lokálne môže byť i čiastočne pretrhaná oblačnosť. No a potom to hlavné by sa malo začať vytvárať v priebehu popoludňa a večera. Zase to bude vo forme prehánok a búrok, mali by sa vyskytovať na väčšine územia a lokálne môžu byť i silné. Tie úhrny celkovo by mali byť väčšinou od 3 do 15 mm zrážok, ale v búrkach to bude o dosť výraznejšie, lokálne i okolo 25 mm zrážok a tam, kde trafí viac búrok za sebou alebo intenzívnejších prehánok, tak dokonca úhrny môžu dosahovať hodnôt i okolo 40 mm zrážok. Takže bude to lokálne dosť premenlivé v rámci kraja. Potom neskôr večer sa tie zrážky zmenia skôr na taký mierny dážď v celom kraji. Maxima 18 až 21 stupňov Celzia. Vietor by mal byť väčšinou mierny, južný až juhozápadný, ale popoludní a večer v tých búrkach môže i výraznejšie zosilovať. Môžu sa objavovať výraznejšie nárazy vetra.
0: Zkrátka dobře, dnes deštníky, pláštěnky a další protidešťové pomůcky najdou své uplatnění.
2: Ano, ano, radšej to mať so sebou.
0: Petr Hruška a výhled počasí na dnešní den. Díky za informace a budu se těšit na slyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, na slyšenou.
0: Za chvíli přijde Jarda Hypochondr se svým vtipem a pak už tady bude 9. hodina. Aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem a po 9. Hela Dvořáková. Joža Kolář přeje krásné pondělí. Mějte se, jak chcete, ale pokud možno fajn.

0: 17 hodin a 50 minut a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: S námi je teď taky meteorolog Petr Hruška, já vás zdravím, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Přes Vysočinu teď asi prochází bouřky, před malou chvílí v hlavě bylo i takové menší krupobytí, tak kde zatím jsou v tuto chvíli nejsilnější, nejintenzivnější?
2: Ano, no vyskytujú sa v tejto chvíli hlavne vo východnej časti kraja, práve približne od Jihlavy smerom na východ a v Jihlave a potom južne od nej alebo juhozápadne. Tam je aktuálne najsilnejší pruh, tak ako ste spomínal, lokálne sa v nich vyskytujú i menšie krúpy. Veľkosťou sú menšie, ale niekde sa už objavili i väčšie nánosy takýchto menších krúp, napríklad popoludní v oblasti Bystrice nad Perlou. Tam bola tiež výrazná búrka. No a v najbližších hodinách by to ešte malo pokračovať s touto búrkovou a prehánkovou činnosťou. Naďalej hlavným rizikom sú predovšetkým intenzívne prívalové zrážky, ktoré sa môžu vyskytovať a hlavne by to malo byť v tej východnej časti kraja. Potom behom noci tam už tie zrážky začnú ubúdať a lokálne sa môže i čiastočne zmenšovať oblačnosť, minimá 7 až 4 stupne Celzia a vietor by mal byť mierny západný až severozápadný, potom gránu bude zosilovať, ale aj teraz večer v okolí tých prehánok a búrok môže prechodne zosilovať.
0: Očakávate, že i zítra by sa mohli nejaké bouřky objaviť, prípadne déšť?
2: Zajtra už búrky nečakáme, už to bude iná situácia. Dostaneme sa do studeného vzduchu, čaká nás teda ochladenie a veterné počasie. Bude prevažne oblačná obloha, občas i zamračené a môžu sa vyskytovať lokálne prehánky, ale to už budú také o mnoho slabšie ako dnes. Budú postupovať od severozápadu a mali by sa objaviť hlavne v západnej a severnej časti kraja a potom večer budú prehánky a čiastočne i oblačnosť ubúdať. Maxima by mali dosahovať len 9 až 12 stupňov celého a k tomu bude fúkať čerstvý severozápadný vietor s nárazmi okolo 55 km za hodinu, takže ten ešte bude znižovať pocitovú teplotu. Potom večer začne zvolna slabnúť.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Ďakujeme za to, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.

tým súvisia. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Na Slovensku, ale aj v Česku sa rodí stále menej detí. Prečo je to tak, o tom sa porozprávame s demografom Branislavom Blehom. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen pricestoval do Bratislavy na oficiálnu návštevu Slovenska. V Grasalkovičovom paláci ho prijal prezident Peter Pellegrini. Delegácie oboch najvyšších politických predstaviteľov sa následne stretli na plenárnom rokovaní. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Ruský prezident Vladimír Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva. Rusko podľa Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. Fico povedal, že je preňho veľkou cťou byť prítomný na oslavách v Moskve. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil, ale položil veniec k hrobu neznámeho vojaka pri Kremelskom múre. Putinovi podľa svojich slov odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie so šéfom Kremľa. Opozičná SAS označila premiérovo stretnutie s Putinom za pľuvanec do tváre spojencom Slovenska. Táto cesta nie je pietnou spomienkou, ale jasná podpora režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy, uviedol šéf SAS Branislav Gröling. Podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Korčok tvrdí, že nešlo o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora, čím Fico poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenska a oslabuje jeho dôveryhodnosť medzi európskymi partnermi. Ficovú prítomnosť v Moskve kritizoval i nemecký kancelár Friedrich Merz. Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme, veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať, vyhlásil kancelár. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že novela volebného zákona, ktorou sa zruší možnosť voliť zo zahraničia poštou, sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Štát tým vysiela negatívny signál, ako by ich hlas nebol dostatočne dôležitý a ich účasť na verejnom živote nebola prioritou. Navrhovaná zmena umožňuje už len osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Mimo Slovenska študuje približne každý piatý vysokoškolák. Často ide o krátkodobé pobyty či stáže. Zmena by preto v praxi nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce študentov, ktorí zostávajú pevnou súčasťou slovenskej spoločnosti, zdôraznila študentská rada. S likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a odstraňovaním jeho následkov pomáhali aj slovenskí vojaci. Na sever Ústeckého kraja odišlo okolo 30 príslušníkov ozbrojených síl, vybavených dvoma kusmi leteckej techniky s integrovaným hasiacím systémom a dvoma kusmi kolesovej techniky. Po veku 73 rokov zomrela bývalá poslankyňa, neskoršia verejná ochrankyňa práv a napokon ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Bola človekom pevných princípov a vnútornej poctivosti. Vo verejnej službe nehľadala komfort, ale zmysel a tomu podriadila aj svoje rozhodnutia, uviedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Slovensko sa nachádza v demograficky náročnom období. Hoci sa úmrtnosť po pandémii stabilizovala, počet narodených detí klesol na rekordné minimá, aké štatistiky nepamätajú 10 ročia. Tento trend potvrdzujú aj najnovšie dáta o vývoji slovenskej spoločnosti za rok 2025. Čo stojí za týmto prepadom a či je situácia v Česku podobná, to zisťovala Eva Kopecká v rozhovore s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Štatistiky sú neúprosné. Na Slovensku sa vlani narodilo približne 42 tisíc detí. Rok 2025 tak potvrdil pád na nové historické dno. Pôrodnosť klesa rýchlejšie, než predpokladali aj tie najpesimistickejšie scenáre. Pokračuje demograf Branislav Bleha.
2: Celé to začal COVID, keď to tak povieme. A očakávali sme, že teda po tom COVIDe sa to znovu v úvodzovkách dá do poriadku, respektíve očakávali sme pokles, ale nie až taký rýchly. To znamená, nehovoríme teraz o úmrtnosti, tá jasne, že bola počas pandémie vysoká, ale teraz ide o tú pôrodnosť, ktorá je nízka a klesá z roka na rok rýchlejšie, ako sme čakali. V podstate teraz sa už rodí jednej žene, ten kalendárny údaj za rok 25, okolo 1,36 dieťaťa, čo je teda veľmi nízka hodnota, je už nižšie ako v našich pesimistických scenároch spred, dajme tomu, 7-8 rokov spred pandémie.
1: Okrem dlhodobých trendov starnutia populácie zasiahli do rozhodovania mladých rodín aj aktuálne krízy. Neistota sa stala novým normálom.
2: Určite tá geopolitická situácia, nejaká tá neistota tu zohráva rolu. Plus ja by som určite ešte vyzdvihol aj ten faktor nejakej ekonomickej neistoty, ktorý tu je. Vidíme, že tu máme nejaké vlny zdražovania. Toto môže viesť nejaké páry k rozhodnutiam odkladať pôrody alebo tie ďalšie napríklad deti nemať.
1: Slovensko sa pritom vyľudňuje nerovnomerne.
2: My v podstate už máme len také tri kompaktné regióny, ktoré majú prírastok obyvateľstva a to je vlastne Bratislava a jej suburbánne zázemie, ktoré vlastne atrahujú obyvateľov z celého Slovenska. Zároveň v úvodzovkách kradne to suburbánne zázemie obyvateľov Bratislave, mestu. Potom máme región Oravy, špeciálne Horné Oravy, kde je teda ešte stále mladšia veková štruktúra a rodí sa tam viac detí. No a potom je to špecifický región Spiša a niektoré ďalšie východoslovenské okresy, kde je to aj, ale nie len o marginalizovaných komunitách, ktoré majú vysokú plodnosť odhadom stále viac ako priemer 4 detí na jednu ženu.
1: V tomto nepriaznivom trende sa čoraz viac podobáme našim susedom.
2: Ten demografický vývoj na Slovensku a v Česku je relatívne podobný, dokonca podobnejší možno v niektorých ohľadoch, čo sa týka plodnosti a pôrodnosti ako pred nejakými 30-40 rokmi. Napríklad sme dobehli práve v minulom roku Českú republiku z hľadiska podielu narodených mimo manželstva, teda nezosobášených, ktorí majú deti a je to okolo 45%. Kým v Česku to už začalo jemne klesať, na Slovensku to stúplo na 45% a stretli sme sa v tejto hodnote. No a podobne aj tie hodnoty tej samotnej úhrnej plodnosti sú veľmi podobné, takže dá sa povedať, že sa nejak výrazne ten demografický vývoj neodlišuje. Česko je stále trošku staršia populácia, Slováci, ktorí sa tam sťahujú, ju zmladzujú, ale podľa prognóz Slovensko bude starnúť rýchlejšie ako Česká republika, pretože u nás ten vplyv tých husákových detí presúvajúcich sa do vysokého veku bude výraznejší.